paranya one winda ngani kata ukurai ga one ngana karana ya uru wala uan ngan ga pandara ula ngar manjira ba aurara ga nuku ni ane la wala ma awu maga ni lukura pe lukura ga nuku ni winda ngani ku ura na pura